0: ہیپٹائٹس، فسٹولا، پینس، کولیسٹرول، ٹنسل، مرگولا، پتکو پتھری، پیشاب پریشن، چھالا سمبندی سمسیا، یونی چلاؤنے، نیند نلاگنے، شریر پولنے، مہینہواری گڑبڑی لگایت سبھی روگ بنا آپریشن بنا دکھائی سفل اپچار گرن کا ساتھ ناڑی پریشن ر آمجی چکتسا کو مہتوپورن پرسن تھراپی رنج ودھی اپچار کر سنباد ہرساور سنگے بدھسٹر کا پوجا کا سامگری ہوسٹل ہندی میں بکری کر آمجی اوشد پرتک دن بہان 7 بجے دیکھی بلکی 6 بجے سما کھلا رہے فون مارفت آپ نام درتا کر سکنے ساتھ ہم شاخا نامچی بجار باجوگری سیوا لینا سکیں سمپرک نمبر 0385120129 98343 89 86 52 98244718 98443349696 ر 98163314 72 آمجی اوشدالی سولو رکنڈ نگر پالک پاس پلری سولخمبو 5 نمبر اڈا کارلی کہی اگاڑی
1: دشن بازار میں دانت کو سب سیوا سویدھا سہت کو ایڈریس ڈینٹل کلینک آئی سکے تو بر جان ڈینٹل
0: ایوریسٹ ڈینٹل کلینک سولو دت کنڈ نگر پالیکا پاس بسنت بازار سلیری سولو خمبو
1: ہمارا سیوا
0: دانت سفا کرنے دانت چلکاؤنے دانت میں سیمنٹ بھرنے دانت کلر کو سیمنٹ بھرنے مدکئی دانت نکالنے دکھی کو دانت لائی مدکنے گری جرا دیکھی اپچار گری دانت بچاؤنے بھیتنا ر لگاؤن سکنے گری دانت راخنے گارنٹی بھائی کو فکس دانت راخنے گارنٹی بھائی کو پورے سیٹ دانت لگاؤنے بانگو ٹنگو دانت ملاؤنے دانت کو ایکس رے کرنے سن چاندی کو دانت رکھنے گیزا سننے رگت آئی رکھنے منہ بناؤنے سمسیا کو اپچار کرنے بچہ کو دانت نکالنے ساتھ ہی کیڑا لگے کو دانت بھرنے بچہ کو امیر نکلی دانت میں کیڑا لگے دکھے میں اپچار کرنے ر منہ نکلنے سمسیا کو اپچار کرنے نیپال میڈیکل کاؤنسل میں درتا بھائی چکتسکوں دوارا سنچالت ایوریسٹ ڈینٹل کلینک میں ویوستھت اسٹینڈرڈ اسٹرائزیشن اسٹینڈرڈ پروٹوکل ر اتیادھک ٹیکنالوجی پرگ گری سمپورن ساوھانی بنائی دانت تھا مخ سمبندی